adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Hilabi na sa layong dapit nga maabtan ining pagsipya. Dili lang diri sa Cebu, apila pod sa Mindanao. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna. Kining usa ka babae nga taga Masbate City. O kining maong tampo karon, atong giuluhan og move on.

ni akong dako nga problema karon, DJ RC. Kinsa mangyod sa duha ang akong pilion. Sa tinud-anay lang, naana ko'y gamay nga feelings o pagbati o ngadto kay Jay. Pero dako gid nga akong gugma ngadto kay June, DJ Chinita. Og mao ni nga ako mga pangutana. Angay ba nga makigbalik ko ni June? Ayaw na day. Ikaduha, DJ RC, kung si Jay ang akong pilion, magmalinaon ka ang akong huna-huna o akong kasing-kasing? Ikatulo, wala na lang ko'y pilion, aron patas ang tanan. Si Knight Rider na lang doy pili, diri ay. Palihog ko, tagae. Palay ko hatagi kung maayong huna-huna, DGRC. Inyong magtatampo. Ay.

0: Super exciting!
1: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa rabon mo na isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Sa rabon ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios. Sa rabon ang Dios. Ug karon ania ang inyong alagad.

Maayong gabi sa tanan ninyo mga kaigsoonan. O sa tanan usab nga atong mga katropa sa nagkanlain ini nga mga istasyon sa XFM. Ani ano sab kita? Live daw sab kita dinhi sa XFM Tagum City 107.1. Og mayong gabi sa tanan. Og inusab sa mga naka-hook up niini nga istasyon sama sa XFM Davao og inusab sa XFM Mati, XFM Jinsan og sa XFM Dukidnon, XFM Sambonga, XFM San Franz og sa XFM Bayugan City. Ato na usab nga pasalamatan usab no ang ato ang CEO walay lain si Doc Remilito Oy inusab sa iyang Vice President Ma'am Olibain Oy, nasab sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, inusab sa atong Station Manager Sir Arnel Cortez, inusab sa ato ang technician Sir Kenneth G. Batukan. Huwag sa tanan usab ng mga istasyon sa XFM. Huwag sa tanan ng mga nag-subaybay usab no, sa ito ang programa. Dinhi sa maong istasyon sa itong programa sa tingog sa reformasyon. Huwag karon mga kaigsoonan, akong gihangyo no, akong giagda ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nato, mga suking tigpaminaw nga pahimutang namo no sa inyohang lingkuranan o asa man kamo na himutang karon. Maayong gabi no, sa inyong tanan. O gako manghinaot nga anaa mo sa maayo nga kahimtang aron nga kita makahimo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. O kaniya karon aduna tay mga kauban dinhi no. Atong kauban si Brother Charlito Bungkak. O ihatag kanato, ihatag nato sa iya ang panahon alang sa iyang greetings.

0: Okay, sa makosa pa, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. So, aniya na ta sa pagpadayon sa ato nga pagtuon. Sumala sa nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 14. Tungod kay kagabi, wala nato ni nahuman, no? So, atong mamanon ni mga kaigsoonan aron nga atong masabtan, no, kung unsa ang mga kasuguan o mga sinulat nga gipapas o giwala na, no, gilansang sa cross sumala sa gisulti dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. Okay, utroho na to og basa mga kaigsoonan. To ipasa at pabasa sa ato nga kauban, Brother Bong.
1: Nagaingon dinhi mga kaigsoonan. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon nga bato kanato nga mao ang supak kanato. O gikuha niya kini sa taliwala nga iyahang gilansang sa krus.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan, sa bugna nga version, no, lahi sa version nga itong gibasa kagabi, eh, no, kay ang version sa pinadayag, matod pa nga sa gipapas ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. Pero dito mga kaigsoonan sa dinhi sa bugna, klaro mga kaigsoonan nga sa gipala niya ang sulat ang tulumanon, no? So pag-ingog tulumanon, so dili gyud na mao ang kasuguan, no? Mga tulumanon nga mga sinulat ni Moses. So, mauna ang buot ipasabot diha mga kaigsoonan nga mga tulumanon. Gani, kung ato usab nga tanawon o basahon ang versikulo 8, palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din eh, mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 8, magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofiya og sa paglimbong nga walay pulos, sumala sa gikabilin nga sugilon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan, og dili sumala kang Kristo.
0: Okay. So gisgutan dinhi mga kaigsoonan ni Apostol Pablo nga magbantay, no? Magbantay ta aron nga dili ta malimbungan, no, mabihag, no, sa lain nga term sa mga pilosopiya, no, nga kanang gitawag og pagpatutuo sumala sa kalagdaan, no, dinhi sa pinulungan dinhi sa pinadayag mga kaigsoonan, mga patutuo sumala sa tawhanong mga kalagdaan nga gikabilin-bilin. Subot ipasabot mga kaigsoonan, pag-ingog tawhanon nga kalagdaan, mauday na ang gisgutan diya sa verse 14 nga giwala. Kanang gitawag og tawhanon nga mga kalagdaan o gipala ang mga tulumanon. So, kanang tulumanon nga gisgutan diya, maunang gitawag og mga kalagdaan nga gikabilin-bilin, no? Sumala sa tinuhuan, matod pa sa kalibutan, og dili iya ni Kristo. So klaro kayo mga kaigsoonan nga dili na iya ni Kristo o dili iya sa Dios nga kana nga mga sinulat nga gisgutan ni Apostol Pablo nga gipala o gipapas. So gani mga kaigsoonan, kung atong basahon usab ang versikulo 11, atong madungagan og kasabot, no, mas anam-anam na to kasabot kung masabtan kung unsa nang gitawag og sulat diha nga gipapas.
1: Matod pa dinhi mga igsoon sa Colossians 2 versikulo 11 nagaingon nga kaniya mga gi circumcisionan usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas unod diha sa circumcision ni Kristo.
0: Okay. So mauday kadto mga kaigsoonan ang gitawag o kalagdaan nga gikabilin-bilin. So atong hinumduman nga ang Dios sa atong gisgutan kagabi ang Dios adunay gihimo niya nga lagda. Matod pa ni Haring David no sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga kalauman ang tanan niyang mga lagda. Nabuhat siya sa kamatuoran o sa kamatuoran. So ang lagda sa Dios nga gihimo nabuhat siya sa kamatuoran o sa hustisya. Apan aduna di ay gitawag o kalagdaan usab nga gikabilin-bilin no sa mga tinhuan sa mga tao. Mao ni ang gisgutan dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. So klaro mga kaigsoonan, so sa dinhi pa lang nga mga teksto ato nang masabot nga dili ang Ten Commandments o ang napulo kasugo nga mao ang lagda sa Dios mao igipala. Kung dili kato mga kalagdaan, mga sinulat ni Moses no nga gisgutan. Gani nakabutang dinhi sa versikulo 11 gisgutan nga katong mga circumcision. Ang circumcision mga kaigsoonan wala na nakasulat ngadto sa lagda sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. So buti pasabot nga dito na nakasulat sa mga sinulat ni Moses. Aduna ba'y sinulat si Moses nga mga kasuguan? Anaa mga kaigsoonan. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 31 verse 24.
1: Nagaingon din ni mga igsoon. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moses pagsulat sa mga pulong niini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman.
0: Okay. So aduna di ay sinulat si Moses no nga mga kasuguan. Asa niya gisulat? Dito sa mga basahon. So muna nga ang Dios adunay iyang sinulat nga gitawag og lagda. Gisulat pinaagi sa iyang kamot. Aduna usab si Moses no nga gisulat pinaagi sa tinta no nakasulat ngadto sa mga basahon nga gitawag usab og mga kasuguan. So unsa kaha na nga mga kasuguan ang gisulat no diya ko atong tanawon ang Malakias chapter 4 verse 4 aliyo ko brother Bong. Ang Malakias chapter 4 verse 4 adunay mga sinulat ni Moses dinha nga mga sugo. Adunay mga tawag ni anak nga mga kasuguan no gisgutan din ha sa Malakias

0: aron ato maklaro mga kaigsuunan kung unsa na mga sinulat ni Moses, no? So atong basahon, no, dinhi sa Malakias chapter 4 verse 4, matod pa, hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moses. Doon na diay kasugoan ni Moses ng iyang himo, no? Katong iyang gisulat ng mga kasugoan, gitawag to kasugoan ni Moses. Nga matod pa, ang akong alagad, nga akong gisugo kaninyo, kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. So mo ni ang mga sinulat ni Moses, no. Ang gihatag sa Dios ngadto sa kang Moses ang katong gitawag og 10 commandments o duha ka papan nga bato. Nga mauto ang lagda sa Dios o balaod sa Dios. Pero bisan pa nga naato sa iya mga kaigsuonan, pero aduna pud siya nagsulat usab siya og mga gitawag og mga kasuguan o mga tulumanon. So muna nga ang katawhang Israel sa unang panahon, adunay daghan nga mga tulumanon, no, nga ilang agihimo. Nga bisan pa nga dili maoy nakasulat dinha sa napulo ka mga sugo, no, nga gisulat sa tudlo sa Dios. So kung atong lantaon mga kaigsoonan o atong sabton o atong tun-an og maayo ang mga balaod nga gisulat ni Moses, adunay dako nga kalainan, no, sa balaod sa Dios nga mao ang 10 commandments. Tungod kay ang balaod ni Moses nakasulat dito nga patyon ang mula pa sa balaod. Samantalang ang balaod sa Dios nga mao ang napulo kasugo, naghisgot dito nga dili ka magpatay. So kana mga bahin mga kaigsoonan usa ka dako nga kalainan. So sa version dinhi sa pinadayag nga o bisan pa sa bugna nga version sa Colossians chapter 2 verse 14, nagisgot dito kabatok nato. So ang version di sa pinadayag, sa gipapas niya ang sulat nga nagbabagbatok ka nato pinaagi sa ipatuman ni ini. So adunay nakababag mga kaigsuonan o nga gisgutan. Nganong nakababag man ang balaod ni Moses? Unang-una diha lang sa balaod sa pagpatay, ang balaod ni Moses nagtugot sa pagpatay. O gani, adunay gibalaod nga mupatay gyud sila, no? Patyon ang mula pa sa balaod. So adunay dako nga kalainan o dako nga babag alang sa pagtuman sa balaod sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Tungod ni ana nga pagpatay. So muna nga gawas ni ana mga kaigsoonan, adunay mga tulumanon, no, nga gisgutan. Adunay mga pagalad-halad. Katuwala to sa 10 commandments, no. Tuwa to sa mga sinulat ni Moses. No, agani aduna sila yung mga tulumanon, mga tradisyon, no, mga kinabilin-bilin sa mga katigulangan nga mao nga ang tao mukaon kinahanglan manghunaw, no, daan. No, kay kung dili siya manghunaw, mamahugaw siya o giisip nila mga kaigsoonan nga kalabutan sa ilang kaluwasan. Og aduna sila gihimo usab nga mga panagkatigom. No, naana sa balaod ni Moses mga kaigsoonan nga doon na sila yung mga panagkatigom nga pagahimuon. No. So aduna tay mga suki karon nga mga tigpaminaw, no, sa kanginan nga siguro adunay mga panghunahuna o mga pagsabot nga basin unya ba nga musukwahi, no, din hi sa nabasa. So atong piluban mga kaigsoonan tungod kay maamay nakasulat. Oh, di ba, Brother Bong? Ato lang itudlo kung unsa ang nakasulat din sa Biblia, no. So sama sa Colossians chapter 2 verse 11, no, kung unsa nang mga balaod nga gipahunong. So ato nang basahon mga kaigsoonan. So ako mingon nga pasensya niyo nitong mga tao nga basin og maligsa, no, basig lahi, no, ang inyo nga pangunahuna may tungod ni ini. Pero ato lang ning basahon, kita nagarespeto man ta, no, sa mga tinuhuan tungod kay lain-lain man kita og pagsabot, no, lain-lain man ta og tinuhan. Pero dinhi mga kaigsunan ato lang tun-an atong basahon kung unsa gyud ang kamatuoran tungod kay ang matag usa kanato nangandoy og langit. Okay, palihog kog basa, Brother Bong. Osias chapter 2 verse 11.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, og pahunungon ko usab ang iyahang tanang kalipay, ang iyahang mga piyesta, ang iyahang mga bag-ong bulan, og ang iyahang mga adlawong ipapahulay, og ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigom.
0: Okay, so salamat, no. So mao kadto mga kaigsoonan ang mga tulumanon nga gisgutan dinhi sa Osias nga diin gisunod to sa mga katawhang Israel nga kato nga mga tulumanon wala gyud ang kuna sa Dios. Gani, nag-ingon siya nga, oh, pahunungon ko ang iyang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, o ang iyang mga adlawong ipapahulay, o ang iyang mga maligdong nga tulumanon. So, buti pasabot mga kaigsoonan nga dunay mga gihimo ni Moses nga balaod nga diin dili na dapat ipatuman sa ato sa pagkakaroon. Gani mga kaigsoonan, usa sa mga punto dinhi nga nalibgan po sa uban, usa kadakong pangutana, no, para kanila nga, Brad, naapil man ang adlawong ipapahulay. So, gipahunong na day ang adlawong ipapahulay. No? Di ba, Brad Bong? So, daghay mo kuha ni ana, magpangutana. No? Dakong question, nga, no, apil mga adlawong ipapahulay. O niya, gipahunong, so, naapod na sa napulo kasugo, adlawong ipapahulay po dito. So, ang pangutana, katong adlawong ipapahulay nga gihimo sa Dios, nga gisulat dito sa papan nga bato, mao bato nga adlang ipapahulay nga gisgutan diyan nga ipahunong? So, yun na ni mga kaigsuunan, no, mga kahigalaan. Ang adlang ipapahulay nga gisgutan di sa Osias chapter 2 verse 11, gani sa pagsulti dinhi, wala ang kuna sa Dios, no, nga iyang adlang ipapahulay. Gisgutan dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsoonan nga og pahunungon ko ang iyang adlawong ipapahulay. Wala ang kuna sa Dios. Lahi ang adlawong ipapahulay nga gihimo sa Dios dito sa nakasulat dito sa Ten Commandments o napulo ka mga sugo sa duha ka papan nga bato tungod kay iyang giangkon, no. Ang verse Exodus chapter 20 verse 10, nagisgot dito nga ang adlaw ipapahulay, ang ikapitong adlaw, may usak adlaw ipapahulay kang Yehuba nga imong Dios. So, buti pasabot mo ito'y adlaw ipapahulay ang gitawag og ikapitong adlaw. Pero diri sa gisgutan mga kaigsoonan nga gipahunong, wala diri isguti nga ikapitong adlaw ni nga adlaw ipapahulay. Unsa man siya nga adlaw ipapahulay sa panahon ni Moses? Sa kang Moses mga kaigsoonan sa ilang panahon aduna sila'y daghan nga adlawong ipapahulay. Kini usani siya sa mga gika libgan usab no sa uban. Kini ani mga kaigsoonan. Kini nga adlawong ipapahulay nga gisgutan dinhi, kini gitawag og tulumanon. Gitawag ni siya og yearly Sabbath. Sa kada tuig aduna sila'y paghimuon nga panakatigom nga 8 days, no, kung atong tanawon ang Nehemias, no, Nehemiah, Nehemiah chapter 18 verse 18. no, palihog ko gupin Brad Bong atong basahon para nga maklaruhan, no, nga nagahisgot o mga pag sa ulog, no, sa mga gitawag og pista, no, nagisgutan nga sila naga sa ulog gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw o hangtod sa ikawalok adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So mo na gitawag og maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon. So mo na yung mga tulumanon, mga kiksunan nga gisgutan nga gipahunong na dito sa Usyas, no. Brato ang taruhon, Nehemiah chapter 18 verse 18. Okay.

0: chapter 8 verse 18 na sa adlaw o sa adlaw-adlaw usab sukad sa naunang adlaw hangtod sa katapusang adlaw siya nagbasa sa basahon sa kasuguan sa Dios ug ilang gisaulog ang piyesta sulod sa pito ka adlaw ug sa ikawalo ka adlaw nga mao'y maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon.
1: Okay, so klaro kayo mga kaigsoonan nga kini nga mga adlaw ipapahulay nga gisgutan dinhi katong adlaw ipapahulay nga gitawag og yearly sabat nga gihimo nila mga pista sa usa ka tuig aduna sila ipagkatigom nga gikan sa unang adlaw no sulod matod pa dagi sa ulog ang pista sulod sa pito ka adlaw subot ipasabot nga isa ka semana sila nagsaulog sa maong pista unya sa ikawalo ka adlaw adunay maligdong nga pagkatigom so muna akong giingon nga 8 days sila mag sa ulog ni ini mga kaigsoonan. So kini nga mga adlaw ipapahulay siyempre adunay adlaw ipapahulay ma isakop ni ini no tungod kay pag-abot sa gikan sa una pag-abot sa kapito adlaw ipapahulay man no kay sabado man. So na-appel dito mga kaigsoonan manang gitawag dito nga gipahunong kung bisan ang ilang adlaw ipapahulay. So kini nga adlaw ipapahulay nga giskutan mao ni ang nahilakip no na-appel dinhi sa gitawag og pagsaulog nila og pista sa 7 days. So inana mga kaigsoonan ang mga sinulat ni Moses nga mga balaod nga diin may gisgutan ni Apostol Pablo nga gipahunong na no wala na to siya gisgutan nga dili na no gikinanglan nga atong tumanon karon no bisan pa si Osias naga pamatuo rusab nga gipahunong tong mga balaura no so muna nga ang balaod sa Dios dili gyud na maoy gipahunong mga kaigsoonan no kana ang napulo ka mga sugo. So lisod kayo bisan pa ato ang pamalandungan ng ato lang ipraktikal na tog sabot no bisan pa dinhi sa ato ang kalibutan kung walay balaod unsa na lang ka ang mahitabo mga kaigsoonan. Pwede bakha nga walay balaod no bisan pa sa ato ang panggobyerno no kung walay panggobyerno unsa na lang ka no gubot gyud no walay mahitabo nga pamaagi nga dapat sundon no nagkadaiya ang mga hunahuna o maabot sa nauna sa mga tao nga diin muhimo ang tao tungod kay walay balaod nga gisunod. So muna nga dili mga kaigsoonan no nga nawala ang balaod sa Dios sumala sa Colossians Colossians chapter 2 verse 14 gani adunay gipamatuod ni Haring Solomon mga kaigsoonan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13
0: nagaingon din he kini mao ang katapusan sa butang ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
1: Okay, pag-ingon nga ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. So ang sugo sa Dios moy atong bantayan. So dili tong kang Moses no kundi dili ang sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? So ato nang natun-an gabi ang mga kaigsoonan nga mao gyud ang gitawag og kasuguan nga nakasulat ngadto sa papan nga bato nga mismo ang Dios nagasulat ato pinaagi sa iyang mga tudlo. So matod pa ang ang atong tibuok katungdanan mao ang pagtuman. Kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. So kanato mga kaigsoonan nga mga tao. Wala gisgutan rin nga katungdanan lamang sa mga Israel ang pagtuman sa balaod sa Dios. Kundili katungdanan, tibuok katungdanan sa tao. So apil ta mga kaigsoonan nga aduna tay katungod sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani si Ginoong Hesus mismo nagatuman usab sa balaod sa Dios. Ingon nga siya ato ang ehemplo, no? Nga itong tanahon ang John chapter 15 verse 10.
0: Nagaingon din mga isoon, mga higala. Kung kamo mag-

0: nagbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma.
1: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus, kung kamo nagabantay sa mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagatuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mismo dahil si Ginoong Hesus tuman gyud sa sugo sa iyang amahan. Si Ginoong Hesus ingon nga ato usab nga ehemplo sa pagtuman sa maunga sugo sa iyang amahan. Sumao na ato ang paningkamutan, mga kaigsoonan, usahay manguban makaingon nga lisod. Pero kung atong tun-an ang napulo ka sugo, mga kaigsoonan, dili gyud na lisod. No? Gani nakita usab ni Juan Revelador ni atong mga tao nga nakita niya nga mga balaan. Atong tan-aon kung unsa ang mga binuhatan ni atong mga tao nga iyang nakita nga mga balaan. Sa Revelation chapter 14 verse 12.
0: Nagaingon mga igsoon, higala. Aniya ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo.
1: Okay. Ania ang agda sa mga balaan. Nato mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa pagtuo ni Hesus. Unsa may pagtuo ni Hesus? Nagbantay sa sugo, no? Ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo nagatuman sa akong sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mo na iyang pagtuo, mga kaigsoonan. Unya ang nakita usab ni Juan Revelador nga balaan kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. Sumahimong balaan, mga igsoon, ang tao nga magtuman sa sugo sa Dios. Ngano man tungod kay ang sugo sa Dios, matod pa sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Roman chapter 7 verse 12. Palayo kog basa.
0: Nagaingon dinhi, busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo.
1: Okay. So ang kasuguan balaan matarong ug maayo. So sa diha nga kita mga igsoon magtuman sa kasuguan sa Dios ato usab nang makakabot usab ta sa pagkabalaan. Makakabot ta usab ta sa pagkamatarong, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan matarong ug maayo ug balaan. So mahimo putang maayo, matarong ug balaan atubangan sa Ginoo sa diha nga kita magatuman ni ana. So muna nga si Ginoong Hesus usab nag-ingon sa John chapter 17 verse 17.

0: gisgutan ni Ginoong Hesus ang pagkabalaan sa tao, no? Sa unsa nga ang tao mabalaan?
1: Nagaingon din ni mga igsoon, gala. Balaanon mo sila sa kabaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan.
0: Okay. So balaanon mo sila sa kamaturan. Og ang imong pulong mao ang kamaturan. So kining napulo kasugo mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring David nga buhat sa iyang kamot na buhat sa sa hustisya og kamaturan, no? So ang pulong sa Dios kamaturan. Unsa may pulong sa Dios, no? Usa nang mga pulong mga kaigsoonan nga mismo gisulat sa Dios, no? Kining iyang balaod. So pinaagi dai ini mga kaigsoonan kita mabalaan. Ano man tungod kay balaan ang iyang mga kasuguan. So muna nga atong paningkamutan, no, uban sa tabang sa Ginoo, siguro ang uban maglisod man, no. Okay, dili man parehas, dili ta man nagsama og kini ang ka lig-on sa atong pagtuo o kaisog sa pagtuman. So ang uban siguro maglisod, pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo. Ang matag usa ka nato ingon nga tao lamang maglisod kita sa paghimo, no, kung wala ang grasya ni Kristo nga maga giya kanato, maga uban, maghatag kanato gahom sa pagsunod niya na mga kaigsoonan. Pero kung anaa si Kristo, maga uban kanato, dili ta maglisod, no. Kay adunay saad ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Subot ipasabot mga kaigsoonan kung unsa man nga mga balaod nga diin kita maglisod sa pagsunod. Dili na to hunaon mga kaigsoonan nga giwala na sa Dios, kung dili paningkamutan Hinoon nato sa pagsunod uban sa tabang ni Ginoong Hesus. Hayo tagtabang ni Ginoong Hesus aron nga kita makahimo sa pagsunod ni ana o kita mabalaan. Aron kita usab mahimo nga angayan nga makig-uban sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. So niini nga kagabion mga kaigsoonan, dili na man gyud motugot, no, ang ato ang panahon, no, paspas man ang oras nga mudagan. Hantod dapod, no, sa sunod nga higayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagapanghinaot, no, nga kamo sa gihapon magapakig-uban, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon alang sa pag cut on sa balaang kasulatan. Og mayong gabi, eh, no, sa tanan mga kaigsoonan. Ako sab day nga aduna day tay mga kaigsoonan karon, no, nagtan-aw sab sa atong programa, no. Si Brother Alan Aling Alan, so mayong gabi sa imo, ha, brother. Salamat, no, sa pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. Og si Evelyn Balsa Purisima, ay salamat, no, Evelyn Balsa Purisima. So ako ni parente ni, no, kay Balsa ko ni parente. So salamat, no, sa inyo ha nga pagsubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako magaingon mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Alang sa wala na kaila mga kaigsoonan, ako dahil si Marlon Buhol. O ato sab nga kauban, Brother
1: Brother Charlito Bungkak.
0: Okay. So mani atong kauban, Brother Charlito Bungkak. O sa ato nga pagtapos ato nga programa mga kaigsoonan, maminaw ta o manindot nga awit.

0: Nagampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan anay ikaw sa tasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo nga ikaw naghatag na usab kanamo higayon, na kami nakahimo sa pag hatag o mensahe bisan pa dinhi sa kanginan. Hinauton ta amahan ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga diin nagpatalinghok niini nga mga pulong nga among natun-an. Kadto magpabilin silang una-huna ug moy magapalig-on padasig sa ila usab nga pagtuo. Nanta sila maagda sa pagpangalaga diha kanimo mientras nga dili pa ulahi ang tanan. Naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya, sa matag usa kanamo, pinaagi sa balaan ng espiritu aron nga mga buta nga lisod alang kanamo kini mahimong masayon. Pinaagi sa imong grasya nga may magatabang kanamo. Ama, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among mga sakalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Burdened be that others.
3: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
4: ang tingog sa Revol Machine.
3: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
4: ang tingog sa Revol Machine.
3: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
4: ang tingog sa Revol Machine.
3: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Nakusog, puno sa sulit. Nya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: oras ka tropa sa XFM alas 6:06. Headlines. Headlines sa balitang lokal, pipila ka mga tagomenyos nga wala malakip ang pangalan sa ayuda bisan nabahaan. Mi Alma. Headlines. Posibleng kolaborasyon sa serbisyo sa tubig sa Santo Tomas o Manila Water. Gilauman. Headlines. Sa balitang regional, mga kandidata sa pageant sa gituuhang nga gipalatayan og hilo. Human mikalit og gatiurok. Headlines. Sa balitang national, 215 ka mga magbabalaod mo suporta sa impeachment batok kang BP Sara Duterte. Sigon pa ni Ridon. Headlines. Sa balitang international, 7 ka kaso sa hanta virus sa cruise ship. Giimbisigahan sa WHO. Headlines. Sa balitang sports, Thunder gilampaso ang Lakers sa Game 1 sa NBA Western Semis. Headlines. Og sa balitang showbiz, mga katropa, Mexico nangandam na para sa concert sa Korean boy group nga BTS. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Balita tudukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron makabaton kita og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Mi Alma, ang ubay-ubay nga mga lumulupyo sa naglanglaing barangay sa Dakbayan sa Tagum human wala maapil sa listahan ang ilang mga pangalan alang sa ayudang pinansyal ubos matud pa sa emergency cash transfer kon ACT. Kahit naman nga sa unang adlaw sa pagpangapod-apod sa tiga 5,122 pesos nga ayudang pinansyal nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development DSWD 11 Field Office niyatong Mayo 4. Ngani kini og laing-laing komento gikan sa netizen o kadaghanan niini giingong wala maapil sa listahan bisan tataw nga sila nabahaan. Sumala pa nga ang nasangpit nga ayuda programa sa DSWD nga naghatag og tabang sa mga naapektuhan sa pagbaha sa epekto sa shoreline niadtong Pebrero 2026. Nga dakong tabang matod pa sa pagpalit og pagkaon, tambal og man pa panginanglan sa panimalay. Una o usa sa nagreklamo si Lizelle Acaso Pueblo, residente sa Purok San Isidro Barangay Pagsabangan ng Siyudad. Nga personal usab kang gibisita sa XFM Tagum News Team. Matod niya personal nga interes sa usa ka kawani sa Barangay Hall sa may Barangay Pagsabangan ang hinungdan nga wala kini gilista. Bisan nalunupan ang iyang panimalay panahon sa paghapak sa kalabidad. Samtang sa inisyal nga pagpaluap sa XFM ngadto sa buhatan sa DSWD sa Davao del Norte kabahin sa wala malista nga mga pangalan, posible matod pa nga sa Purok o sa barangay nagsugod ang problema. Sanglit igod lamang mudawat ang DSWD sa mga pangalan nga gisumiti kanila. Mibalibad usab sa papa-interview sa kamera ang pamunuan sa Barangay Pagsabangan apan gipasalig ni kagawad Rasid si Pandakan nga sulbaron ang isyo sa ilang level. Sumala sa datos sa DSWD 11, mukabat sa 16,456 ka mga tagomenyos ang binipisaryo sa Massive Cash Release Assistance nga gipagayon sa Exhibition Center Rotary Park ning siyudad nga matapos Mayo 16, 2026.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 na ngatong oras, mga katropa, posibleng kolaborasyon sa serbisyo sa tubig sa lungsod sa Santo Tomas o Manila Water, Gilauman. Alang sa kumpletong detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Mainiton nga gidawat sa Santo Tomas Municipal Mayor Roland S. Dihisika ang mga representante gikan sa Manila Water atol sa usa ka korte sikul nga gipahigayon niadtong Mayo City 2026. Gipahigayon ang maong panagtagbo isip kabahin sa pagpaligon sa relasyon tali sa lokal nga pagamhanan ug sa Manila Water, ilabi na sa mga programa nga may kalabutan sa serbisyo sa tubig sa naisgutang lungsod. Gisgutan usab sa duha ka panig ang mga posibleng kolaborasyon og proyekto nga makatabang aron mas mapalambo pa ang supply sa kalidad sa tubig alang sa mga residente sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sumala sa lokal nga panggamhanan, importante ang maayong pagtinabangay aron masiguro ang malungtaron og epesyenteng serbisyo sa tubig nga magpahimulos sa katawhan. Gilauman usab nga pinaagi sa mga koordinasyon mas mapalig-on pa ang mga programa nga maghatag og dugang kaayuhan og kasayon sa komunidad. Padayon ang paningkamot sa LGU Santo Tomas sa pagpangita og mga kaabag sa programa nga makatampo sa kalambuan sa lungsod ug sa kaayuhan sa katawhan. Katropa, problema ka ba sa hanap nimong pananaw? Sulbaron ka na pinaagi sa pagtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Soft Gel Capsule aduna siya ay glutin, beta carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Gituyo kini pagbugna pinaagi sa Yes to Health Incorporated para lang yun sa atong mga mata. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Taka salamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag.
0: Samtang ang Panabo City Police Station gipasiugda ang kalinaw og anti-illegal drugs campaign atol sa radio program guesting. Alang sa kumpleto detalye, katrupang Gab Alas.
2: XFM Report.
4: Ipasiugda sa Panabo City Police Station ang kahimtang sa kalinaw og seguridad sa syudad atol sa usa ka radio guesting kagapong adlawa tuig kasamtangan. Atol sa programang Police Davnor Katropa Mo, mi apil isip bisita si Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police sa Panabo City Police Station, nga ang maong programa gilunsad sa Davao del Norte Police Provincial Office ubos magdumala ni Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristinis. Ang maong programa gipasalida pinagi sa XFM 107.1 Tagum City aron matagan og updates ang publiko kabahin sa mga kalihokan og programa sa kapulisan. Gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Cuevas ang kasamtangang peace and security situation sa Panabo City. Lakip ang mga kalampusan sa istasyon. Umaabot ka mga plano og padayong kampanya batok illegal nga droga. Gipasiugda usab niini ang importansya sa kooperasyon sa komunidad aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa syudad. Sumala sa Panabo City Police Station, dako ang papel sa media engagement sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan og sa katawhan. Samtang gipakita usab niini ang ilang pasalig sa transparency o matinud-anong pagserbisyo sa publiko. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga makigbahin o makigtambayayong sa mga programa sa gobyerno alang sa mas luwas o malinawon nga komunidad. Katropa, kaping healthy, dunig lita tayo ng collagen ay mong ipangita mag-Xanton Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas. XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Gab Alas sa maong balita.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Sa pikasbahin mga katropa sa balitang lokal, gipagawa sa City Agriculture and Development Office ko o CADO, pinaagi sa Panabo City Investment Promotion Center ang ilang accomplishment report alang sa unang quarter sa tuig 2026. Sumala sa report, gilakip niini ang mga kalihukan, programa o serbisyo nga ilang napatuman gikan sa bulan sa Enero hangtod kini Marso 2026. Isip kabahin sa padayong pagpalambo sa investment, promotion o economic development sa dakbayan sa Panabo. Gipasiugda sa opisina ang ilang pagpaningkamot sa paghatag og mga programa, ingon man oportunidad nga makatabang sa pagduso sa lokal nga mga negosyo, pagpamuhunan o paghatag og dugang nga pagkinabuhian sa mga panabuan. Kabahin usab sa accomplishment report ang koordinasyon sa naglanglaing sektor.

0: lain detalye sa balitang lokal. 18 anyos nga giila nga top 1 most wanted person sa kasong rape, arestado sa Davao City. Alang sa kumpleto detalye nga tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report. Iila na ingon nga top 1 city level most wanted person ang usa ka 18 anyos nga senior high school student sa Davao City, kinsa na aresto tungod sa giatubang nga patong-patong nga kaso sa pagpanglugos. Ginganlan ang suspek nga usa ka alias Josh nga taga barangay Ilang, Davao City, kinsa gioperasyonan sa kapulisan sa ilang mismong panimalay pasado alas 8 sa milabayng gabi. Bitbit ang arrest warrant ni ini nga gi-issue sa 11th Judicial Region Regional Trial Court Branch 8, Davao City, pinitsahan Abril 21 ning tuiga. Unod sa warrant of arrest, mao ang kaso ni ining 3 counts of qualified rape of a minor nga wala kini girekomendang piyansa, ug ang 2 counts sa acts of lasciviousness nga dunay tig 180,000 pesos nga gitagan ng piyansa kada usa. Gihimo ang pag-aresto sa suspek subay sa standard operating procedure sa kapulisan dungan sa pagpahibalo ni ini sa iyang konstitusyonal nga katungod, kinsa ilalom na karon sa kusudiya sa Bunawan Police Station alang sa tukmang disposisyon, ug samtang nagpadayon ang proseso sa kasong giatubang ni ini. Padayon usab ang pagpaningkamot karon sa Davao City Police Office sa gihingusgang kampanya batok wanted persons sa pagsiguro nga mapatuman ang balaod ngadto sa mga suspetsado ug mahatag ang hustisya sa ilang mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Alas 6:18 na itong oras, mga katropa, o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Sa mga dili normal ang pagbawas, mga katropa, so ay ang atuang Santon Gold Herbal Tea matagabi aron nga makasuwa maka maghimong magnormal ang atuang mga pagbawas sa matag adlaw mag Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea gigima sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga kandidata sa pageant gituuhang gipalatayan og hilo human nga kalit mi tiorok. Atong sayron pinaagi ni katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
3: May pagulag karon og pamahayag ang usa sa upat ka mga kandidata sa Miss Colabay 2026 sa Barangay Colabay Tabida sa Buang Erol Sur. Sa biyaging gabi nga sa wala pa sila gisakitan og tiyan o ginala sa Rural Health Unit, gitayhupan siya sa usa ka lalaking nakaitom samdang panulong sila sa entablado. Kini ang usa sa mga gipaklaro sa kandidata nga si Ayisa Giesere Hirsamyo Punkol. Pinagi siya nga Facebook post kagabi. Batod niya dilitinood ang pasangil nga kulang sila sa pagkaon kanikaon sila gikan sa balay o gipagkaon usab sila og pastel sa ilang organizer. Iyang ginugang nga wala usab sila pagtuo nga gikabuhi gumikan kay ang iyang giingon nga dili matod pa normal ang ilang nasinati sama sa pagpanglagom sa gugo, pagpanggahi sa lawas, paghuot sa guto-guto og pagbati nga daw dunay bato nga mibabag sa ilang tutunlan. Gipaglaro usab niya nga dili angay basulon ang ilang organizer o mga barangay official sa lugar. Gumikan kay dili matod pa kini tinuyo, nagtuo siya nga posible nga dunay kalabutan ang misteryosong lalaki nga nakaitom nga ilang nasugatan sa wala pa nila nasinati ang problema sa panglawas. Sa bigas bahin, apil ang kapitan sa Boga Barangay nga si Lucrecio Amersin, nagduusab nga posibleng hiluan ang maong mga biktima sa estranghirong individual. Sa bigas bahin, gisulayan sa XFM paggadian sa pagkuha sa habig ang Rural Health Unit, apan wala ginimi at tubang sa interview. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duenas, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katrupang Stanley Duenas sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay kawatan o kanding nakuhaan o droga dakpan. Atong sayron pinagi ni katrupang Philip Oligario.
2: XFM. FM Report.
4: Arestado ang usa ka lalaki sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga personahe sa Tambler Police Station kalabot sa pagpangawat og kanding og pagalambigit sa illegal nga droga. Alas 2:04 sa hapon ni nakalabayng adlaw sa Purugstel.

Amahan na mo kalangin ton, Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Og nining salamat Ginoo sa malampuson nga semana niya na kami sa adlong Biyernes. Og tali tapos na usab nining semanahan. Salamat nga ikaw kanunay naguban kanamo og naghatag kanamo og safety nga pagbiyahe gikan sa among mga panimalay ngadto sa among mga trabahoan. Salamat Ginoo sa kusog, sa mayong panlawas, sa among mga kabataan. Pasailuan kami sa among mga nahimong kalapasan niining semanaha, sa mga panahon nga kami napakya sa pag-amuma sa among isig kaingon, sa among sala, sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ug angayang buhaton. Gidaig ka na mo ginoning tagnas buntag luyo paman sa among pagkamasalaypon. Dili kami takos nga mangahas ug pagpangayo kanimo, panwa kami laing kadangpan. Kung dili ikaw lamang, wala kami mahimo ning kalibutana kung wala ikaw. Kung sa Ginoo nang amuyo kami, nining adlawa, wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan, apan nasayod kami nga anaa ka kanunay nag-uban na giya ka namo. Giyahay ang among mga unahuna, alang sa among mga desisyon, o ang among mga lakang, kanunay untang magsubay sa imong kabubuton. Ang among mga kaigsunan karon sa espesyal nga pamaagi nga anaa sa ospital nagpaalim gumikan sa mga sakit nga ilang natagamtaman kasinatian, Ginoo, hikapa intawon sila.